0: P12 Hitmix, banger brunch.
1: Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

sommer. Ramon på P-tall, hvor vi må en liten tur innom pandemien. Ja, ikke så mørkt som det høres ut som, i hvert fall ikke når det er med K.

0: En perfekt sommerdag for Ramon består primært av bading, grilling og shorts. Og som han sier selv,
1: hvis jeg har fri en uke så og det er fint vær, så er det bare det jeg gjør. Jeg kansellerer planer som inne hvis det fint vær.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Muchas gracias también. Eso es horrible.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.